今後のゲートプログラムフェフィニーファーフェロトゥアイファンゴファンゴファリミティ。トゥエタルタルリグモドトファーバーモリティオゲトフェアワトゥイヘホーワーホーワーコニーホーコマイ。トゥワトゥエタウンガイコンガマヘニポロクラマニゲタウフォンバタラエア。エビゲタウンガイウニョンゴンゴンゴーコミトンガ。ベゲンガイタイミニマペオフィゲイポロクラマヘニコイヨコイ。Ke programa to koni tala tala i fare a lead. Pea pe ke ta unha hengong, unha fomba tala fakalo to funu obe. Eu ma unha fano ono unha unha hitu uaki. E ke mua pe oa te tau fomba tala e hefia fini. Koni a e tau loki fasi ke hefia fini.